0: bije.
1: Tu je kára, ten to
0: rije. A ten ukáž, jak to dělají. Sud kulatý, Kristu pije.
1: Tu je
0: kára.
1: A ten to rije.
0: Oh yeah.
1: Oh yeah.
0: A teď zaspívej anglickou verzi.
1: Woman shall
0: read
1: the Bible. Blah blah blah. Blah blah blah. Blah blah blah. He was a he. Blah blah blah. He's alone. He's alive. Blah blah blah. Blah blah blah. Blah blah blah. Blah blah blah. Blah blah blah. Blah blah blah. Blah blah blah. Blah blah blah. Blah blah blah. Blah blah blah. Blah blah blah. Blah blah blah. Blah blah blah. Blah blah blah. Blah blah blah. Blah blah blah. Blah blah blah. Blah blah blah. Blah blah blah. Blah blah blah. Blah blah blah. Blah blah blah. Blah blah blah. Blah blah blah.